0: lover. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: there. Rock!
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо!

0: Shashamu.
1: Коростень на 107.5.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: 4 серпня, вівторок. Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто прокинувся, хто вже йде на роботу, слухає нас в навушниках, в авто, хто вже працює і тому вімкнув нас на ноутбуці чи комп'ютері, якщо це дозволено на роботі, і робота цього дозволяє, і слухає нас на сайті Коростень Медіа Ньюс. Тож, сьогодні час розширити свої горизонти, освоїти нові уміння та що відчинить перед вами двері до раніше незнаних можливостей. Будьте з нами на хвилі 107.5 Коростень FM.
0: Новини на Коростень FM.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки і оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду. За інформацією Synoptic.ua на 4 серпня, вівторок. Коростень плюс 20, плюс 33 градуси тепла. Небо у Коростені буде ясним весь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів, а увечері можливий дрібний дощ. Овруч плюс 19, плюс 33 градуси тепла. Небо в Овручі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Удень і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою. Лугини від плюс 19 до плюс 33 градусів тепла. У лугинах спостерігається ясне небо, але вдень воно вкриється хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора без опадів. На Родичі плюс 20, плюс 34. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Народичах вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Увечері очікується дрібний дощ.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Затверджено правила ведення військового обліку в реєстрі оборіг. Кабінет міністрів України визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг – відповідне рішення, ухвалене на засіданні уряду. Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти. Отож, про це і поговоримо. Як дані про людину вносять до реєстру оберіг? Інформацію до оберегу мають внести протягом 5 робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних, або вручну на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин. Щодо оновлення та перевірки інформації в реєстрі оберіг, актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в реєстрі даними. Як же виправити помилки в оберегу? Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу. Дізнатися інформацію про себе в оберегу можна безкоштовно трьома способами. Через «Резерв Плюс», через єдиний державний веб-портал електронних послуг, якщо є технічна можливість, або подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП, чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме сьогодні, у вівторок, 4 серпня? Овни – день сприятливий для нових починань та важливих розмов. Ваша наполегливість допоможе вирішити питання, які давно відкладалися. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, а ви зверніть увагу сьогодні на фінансові справи. Можливі цікаві пропозиції або вдалі покупки. У стосунках варто бути більш відкритими до компромісів. Близнюки, ваші комунікабельність і кмітливість сьогодні на висоті. Вдалий день для зустрічей, переговорів та творчих ідей. Не розпорошуйтеся на дрібнички. Раки, інтуїція стане вашим найкращим порадником. Прислухайтеся до себе, особливо у сімейних питаннях. Вечір принесе теплі емоції та гарні новини. Леви, а ви будете в центрі уваги, не бійтеся проявити лідерські якості, це допоможе досягти бажаного. Гарний день для планування майбутніх проєктів. Діви, зосередьтеся на деталях, саме вони визначатимуть успіх. Не перевантажуйте себе роботою, адже організму потрібен відпочинок, діви, пам'ятайте про це. Терези, сприятливий день для спілкування, навчання та нових знайомств. Можлива несподівана пропозиція, яка відкриє цікаві перспективи. Скорпіони, не поспішайте з висновками. Терпіння та холодний розрахунок допоможуть уникнути непорозумінь. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Стрільці, енергії вистачить на все заплановане. День підходить для подорожей, активного відпочинку та вирішення організаційних питань. Козероги, ваші старання починають приносити результати, не бійтеся брати на себе відповідальність. Керівництво або колеги це оцінять. Водолії, сьогодні можуть з'явитися нестандартні ідеї, які варто записати. Гарний день для творчості, саморозвитку та дружнього спілкування. Риби, не дозволяйте дрібним труднощам зіпсувати настрій. Довіряйте своїм відчуттям і не бійтеся зробити крок на зустріч змінам. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку. Ось такий гороскоп 4 серпня, вівторок.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕБ номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатково інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень.ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень.ФМ.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Наразі комісійно вже обстежено 280 будинків постраждалих мешканців Хотинівки та ближніх сіл. Та триває прийом заяв на є відновлення від людей. Про це в темі дня сьогодні на радіо Користання ФМ 107.5 поговоримо із нашим гостем, заступником начальника управління, начальником відділу житлово-комунальних послуг благоустрою та енергоменеджменту Сергієм Дмитровичем Стужуком. Наші вітання.
3: Добрий день.
2: Вже сказала неправильно посаду, можете виправити. У нас прямий етер, тому ми, як кажуть, в прямому ефірі можемо і виправити, і додати.
3: Ну, в принципі, майже так. Це раніше була попередня назва відділ житлово-комунальних послуг благоустрою та енергоменеджменту, але в минулому році у нас окремо був створений відділ енергоменеджменту в складі управління житлово-комунального господарства, тому мій відділ вже відповідно називається відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою.
2: Дякуємо, будемо знати, але тоді, значить, і невеличка ремарочка, що треба на сайті міської ради теж вносити виправити певні зміни та доповнення. Так, тому іноді журналісти користуються сайтом міської ради і беруть посади вже відповідних посадовців там. Тож, не про це мова, Сергію Дмитровичу, все ж таки ми знаємо, що війна триває. Агресія Росії проти України, вона постійна, і тому зазнає руйнувань, мешканці страждають і нашої Коростенської громади. Зокрема, ті події, що відбулися не так давно, це Квітень, Бровар, це 30 липня, Хотинівка, ближні села, Новаки, Соболівка, Розтяжин, Мала Зубівщина і інші села, які є поблизу. І на сьогодні ми бачимо, що саме ця подія, 30 липня, зараз в всіх соціальних мережах, у медіа, надається підтримка людям, і об'єдналися всі, і посадовці, наша Коростенська громада, міська влада, народний депутат Володимир Арешонков, ближні громади Овруч, Оповичі, Малин, громадські організації, благодійні фонди, всі підтримують людей для того, щоб люди отримали хоча б дах над головою, щоб відновилося світло. До речі, я не знаю, наскільки наразі вже воно відновлено, енергетики працюють, але ми телефонували сьогодні старості. Староста ще поза зв'язком, тому, мабуть, ще якісь проблеми в них там є. І всі об'єдналися для того, щоб підтримати людей Хотинівки та ближніх сіл. Але ми знаємо, що не стоїть осторонь і держава. Відповідно того, що надають там будівельні матеріали, різні продуктові набори, психологічну підтримку, є програма, є відновлення, де можна, відповідно, пройшовши всі алгоритми, зібравши всі документи, отримати кошти від держави на те, що відновити своє пошкоджене майно. І, зокрема, до цього причетні ваше управління житлово-комунального господарства. Ви працюєте з людьми. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за програма є відновлення і як ось вона працює?
3: Ну, програма, державна програма спрямована на те, щоб дійсно надати людям компенсацію за майно, яке вони втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І для того, щоб її отримати, треба, ну, по-перше, звернутися, подати заяву на обстеження житла. Якщо це приватний будинок, то там треба прикласти певний перелік документів до заяви, копію паспорту, ідентифікаційного коду, технічного паспорту на будинок і документи на право власності на житло. І якщо це будинок, то приватизація землі. Також, що найголовніше, необхідно впевнитись, що цей об'єкт внесений до Державного реєстру речових прав. Тому що, от як показує вже досвід, по Бровару і попередньо, що в 22-му році були пошкодження, коли люди починають займатися цими всіма документами, то у багатьох виявляється, що житло не внесено в державний цей реєстр. З тих чи інших причин не своєчасно були оформлені, якісь помилки допущені, тому люди мають перше зробити це, прийти в ЦНАП до реєстраторів з документами на житло і поцікавитись, чи внесено це житло в державний реєстр.
2: Так. Про просто зараз люди, навіть ті люди, які проживають в приватному секторі, люди, які мають квартири, вже зараз мають цікавитися, тому що, ну, дай Боже, щоб нічого більше не сталося в нашій громаді, в будь-якому іншому місті України, але може статися. Зараз треба поцікавитися, щоб головне всі документи були в порядку, так?
3: Так.
2: Давайте пройдемося одразу ось по приватному сектору, тому що і Хотинівка, і інші села, і Бровар – це були постраждалі саме приватних будинків. Стається біда, зрозуміло. Спочатку працюють ДСНСники, виїжджають всі на місце події, далі вже проводиться робота, люди оговтуються і розуміють, що потрібно відновлювати житло. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб ось отримати кошти від держави в Є-відновлення? Якось починається все це. Пошкоджений дах, знищений взагалі будинок, немає вікон, будівлі поряд пошкоджені, чи вони відносяться до цієї програми?
3: Ну, перше, з чого людині треба починати, це подати заяву на проведення обстеження пошкодженого
2: майна. До вас
3: майна.
2: Приїхати? Чи ви одразу так, виїжджаєте? Як це?
3: Ну, в принципі, заяви приймаються в управлінні житлово-комунального господарства в 65-му кабінеті, там є зразок заяви і надають перелік документів, які необхідно прикласти. Зараз по Хотинівці перший день, перший-другий день ми виїжджали фахівці управління, там приймали заяви від людей. Зараз там на місці діловод приймає, їй надано там бланк заяви з переліком необхідних документів, які мають додавати люди. Тобто мешканці Хотинівки і прилеглих сіл можуть в старостаті Хотинівці також подати цю заяву.
2: Пишеться заява. Заява пишеться в довільній формі. Чи ви сказали, є зразок? І що там потрібно зазначати обов'язково? Що з собою мати?
3: Ну, зазначається фамілія, ім'я, отчество. Ну, тобто документи, які посвідчують особу. Які попередні пошкодження має житло, фіксується так документ на право власності, і потім на підставі цієї заяви, яку написала людина, вже комісія спеціально створена по обстеженню пошкодженого майна, виходить на об'єкт, проводить обстеження, і за результатами якого вже складається цей акт обстеження, який потім вноситься до Державного реєстру пошкодженого і знищеного майна.
2: Власник потім має писати заяву. Тут дуже важливо, тому що саме в селах, не знаю, як на Броварі, іноді буває так, що десь бабуся, батьки померли, десь не оформлені документи, десь в будинку взагалі проживають якісь родичі, і цей будинок невідомо ще на кому він там рахується. Взагалі ось це має бути власник житла, так, писати заяву, чи ті, хто там проживають на даний час?
3: Ні, це має бути хтось із власників. Ну, якщо будинок є багато, ну, не поодинокі випадки, що будинок належить, там поділений на декілька частин, то подати заяву на відновлення має один із співвласників, але за погодженням з усіма іншими. Отримує один, якщо не надходить заперечення від інших співвласників, то комісія приймає рішення про надання компенсації такої. Якщо ж надходить якесь заперечення від інших співвласників, ну, цей порядок взагалі визначено чітко, весь порядок постанови Кабінету міністрів номер 381 від 21 квітня 2023 року, де визначається порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій житла. Ну, в принципі, зараз у нас люди всі ж, ну, навіть і в селах, не сказати, що всі, але у всіх є родичі, молодші, хто в інтернеті забити отримання компенсації за житло, і там порядок дій висвітлиться відразу. Людина, крім того, що має написати заяву на проведення обстеження, через портал Дія має подати заявку про це пошкоджене житло, підгрузити туди необхідні всі документи. І тоді вже комісія також через державний реєстр отримує повідомлення, що надійшла така заявка, і також проводить обстеження, проводиться вся процедура.
2: 280 будинків, якщо брати ситуацію саме по Хотинівці, що сталося 30 липня, комісія вже обстежила. Хто входить до складу комісії взагалі і як проходить обстеження? Виїжджаєте на місце, як ви визначаєте пошкодження, у вас є якісь спеціальні там дії?
3: Ну, перші дні проводиться просто попередній огляд, попереднє обстеження комісією для розуміння того, скільки наслідків, яка кількість пошкоджених об'єктів. Ну і проводиться попереднє візуальне оцінювання, фіксується. От. А взагалі обстеження у цієї комісії, до складу комісії входять як представники виконавчого комітету, голова комісії, перший заступник міського голови, який організовує роботу, представники нашого управління, представники відділу капітального будівництва, ну і представники громадськості включаються до складу комісії. У нас залучені до складу комісії також два представника від громадських організацій. Ось комісія проводить уже обстеження більш детально. Так, по останній цій події в селі Хотинівка вже проведено попереднє обстеження 251 об'єкта будинку і 29 будинків в селі Соболівка. До інших ми, на жаль, поки що не доїхали, але ну, вже можна казати, що пошкоджено ну, більше 300 будинків буде, я думаю, що тому що те, що проводилось обстеження, це ж і так попереднє обстеження тих домоволодінь, які жилі, де люди проживають, куди комісія змогла потрапити. Є ж велика кількість нежилих хат, закинутих, куди комісія навіть і потрапити не змогла, і взагалі їх якби огляду не проводила. Так що ну, тут мова йде, да, більше ніж по 300 будинків внаслідок останнього цього прильоту.
2: Ви складаєте акт обстеження і далі. Люди йдуть до ЦНАПу, чи вже самі, чи ви допомагаєте в дії, оформлюють для того, щоб отримати вже на відповідний рахунок кошти від держави?
3: Людина має це сама зробити через портал «Дія», встановити цей портал «Дія» і, знову ж, як я казав, впевнити, що об'єкт внесено до Державного реєстру майна. Також потім людина через портал «Дія» має буде отримувати запит від правоохоронних органів про відсутність судимості. Тому що отримувачем компенсації, взагалі, там є перелік осіб, яким не надається компенсація. Це особи, до яких застосовано санкції, відповідно до закону України про санкції, або ж особи, які мають судимість за правопорушення з основ національної безпеки України, або їх спадкоємці. Оці особи не мають права на отримання компенсації. І щоб підтвердити, що вони не належать до кола цих осіб, людина має замовити через портал «Дія» довідку, що вона не притягувалась до відповідальності по цим статтям.
2: Угу.
3: І потім підгрузити її в реєстр пошкодженого і знищеного майна. Це теж, до речі, одна із таких проблемних питань, тому що багато людей, які подали заяви, по яким проводилось обстеження, вже складені чек-листи, але комісія не має можливості підгрузити цей чек-лист в систему, щоб людина отримувала гроші, тому що людина сама, в свою чергу, не замовила цю довідку про несудимість і не загрузила її до реєстру. І тому система далі не пускає вже комісію, щоб для загрузки чек-листа. Оце от також друге питання таке, що люди мають самі зробити. Угу. Якщо людина сама ну, не знає, як цим користуватися, вона має звернутися так, в Центр надання адміністративних послуг, де їй мають допомогти оформити все це і подати. Або ж також порядок пише, що вона може звернутися з цим питанням також до нотаріуса, або ж в управління праці соціального захисту населення, де також мають надати цю допомогу.
2: Всі ми знаємо, що наш ЦНАП знаходиться на Шевченка 5, поблизу міської ради, нотаріус, управління праці Шевченка 8, також на Музені 5 є філія, тому звертайтеся. Ще таке питання, ми знаємо взагалі Дія, як працює, дуже багато соціальних державних програм в ній є. Всі ми знаємо, і скринінг 40+, 2000 отримували лише на медичне обстеження, є малятко, люди отримують там по 5000 на діток своїх, тобто гроші можна використовувати в певних магазинах і лише на певні послуги. Так. Як працює Е-відновлення? Яка сума коштів, які терміни і куди їх можна використати потім? Ну, це спеціальна картка, як
3: так,
2: соціальна.
3: Так, відкривається спеціальний рахунок в установі банку, людина відкриває. І у разі, якщо комісія приймає рішення про надання компенсації, затверджується це рішення рішенням виконкому і вже вноситься до реєстру пошкодженого знищеного майна, на тому, в принципі, вся діяльність комісії в частині, комісія, тобто, виконала свою роботу в цій частині. Далі.
2: Ваша справа – оцінити пошкодження і створити документ, який потрібно для того,
3: да,
2: щоб підтягнути
3: в дію. Щоб підрозуміти в систему, так. А там уже, коли люди отримують компенсацію, це вже залежить від можливості державного бюджету. По мірі того, як на цю мету виділяються кошти, ну, по тим будинкам, які були зруйновані в 22-му році, то там, ну, пройшов доволі невеликий термін, як люди почали отримувати ці компенсації. Це вже тут не залежить ні від місцевої влади, ні від чого, це вже...
2: Державні кошти.
3: Так, державні
2: кошти. Ну, відповідно,
3: кошти.
2: Грантів.
3: Але це кошти, які мають цільове призначення, і людина може використати їх або на закупівлю матеріалів, певних також є визначений перелік, які людина матеріали може закупити і тільки для виконання тих робіт, які зазначені в чек-листі пошкодження. На виконання інших робіт людина, ну, не має права їх витрачати. Також людина не може зняти ці кошти з рахунку, використати їх на якісь інші потреби. Навіть якщо вона придбала матеріали, потім їх повертає з якоїсь причини, кошти їй не повертаються. Тобто або на придбання матеріалів і виконання робіт, для виконання робіт самостійно, або для придбання матеріалів і оплати праці найманої організації. Але так, знову ж таки, перелік таких організацій, які співпрацюють з цією програмою державної Е-відновлення, юридичні особи, які зацікавлені в тому, вони мають самі подати заявку, верифікуватися там, щоб їх внесли той перелік будівельних організацій, до яких людина може звернутися. Відразу скажу, що в Коростені таких, в принципі, будівельних організацій у нас немає. Було в області декілька штук, але магазини, в яких людина може придбати будівельні матеріали, у нас на території міста є.
2: Є, так?
3: Так, якщо людина протягом 12 місяців з моменту зарахування коштів на рахунок не використала їх за призначенням, рахунок автоматично закривається, кошти повертаються до державного бюджету.
2: Угу. Про які суми взагалі коштів мова? Це 20-200 тисяч гривень, мільйон гривень, щоб люди розуміли?
3: Ну, це залежить від наявних пошкоджень, але взагалі, ну, від цих пошкоджень ремонти поділяються якби на дві категорії. Категорія А – це там, де сума компенсації складає до 200 тисяч гривень. І ремонт категорії Б – це для квартир від 200 до 300 тисяч гривень, для приватних будинків від 200 до півмільйона 500 тисяч гривень. Там із порядок зарахування трошки інший. По категорії А кошти зараховуються відразу вся сума на рахунок. По категорії Б перший внесок там 70% від суми компенсації зараховується. Потім, коли людина виконує роботи і подає там, вона має подати повідомлення в дію, що от виконані роботи вже перелік, і тоді комісія верифікує, виходить, якщо все зроблено відповідно до чек-листа, то підтвердження вноситься і людина отримує решту коштів.
2: Угу.
3: Тобто людина, крім того, що вона має подати в заявку в дію на є відновлення, вона після виконання робіт також має подати заявку в дію, що вона виконала ці роботи. Тоді комісія отримує повідомлення з реєстру і може проводитись вибіркова верифікація, як пише порядок.
2: Як ви, Сергію Дмитровичу, разом зі своїми колегами можете оцінити ситуацію по Хотинівці? Якщо, наприклад, порівняти про Провору, ми знаємо, що там було знищено повністю 6 будинків. Інші були пошкоджені. Яка ситуація в селах, що сталося 30 липня, вже 280 будинків обстежили?
3: Ну, за попередніми такими оцінюванням, також у членів комісії виникли сумніви щодо можливості відновлення і подальшої безпечної експлуатації по 6 будинків. По цим будинкам буде замовлятися технічне обстеження в спеціалізованій організації. Це, ну, в випадку на Бровері це виконував проєктний інститут Житомирський будівельний і сертифікована організація. Там уже фахівці мають достатню кваліфікацію, щоб визначати ступінь пошкодження, чи придатний в подальшому цей будинок буде, чи можливо його відновити, чи придатний він буде для подальшої безпечної експлуатації. Так що у нас от на даний час визначено вже 6 будинків, які зазнали найбільших ушкоджень.
2: Це в Хотинівці, в епіцентрі
3: події? Це в Хотинівці, так, саме біля епіцентру вибуху. То по ним буде замовлятися от проведення цього технічного обстеження. І вже на підставі цього технічного обстеження фахівці визначать, чи він підлягає відновленню, чи він підлягає знесенню. Якщо він підлягає знесенню, там також є окрема процедура.
2: Тобто це вже не потрібно цим людям ось в дії на пошкоджене майно гроші отримувати? Це якась інша процедура? Чи це ж та сама, лише гроші інші?
3: Процедура та сама, просто вони мають, вже коли буде висновок технічний, що будинок не підлягає відновленню, то вони будуть отримувати компенсацію за знищене майно.
2: Там уже суми
3: там
2: інші
3: йдуть? Там суми інші, так. Там людина може або отримати кошти на будівництво нового будинку на тому самому місці, або може отримати житловий сертифікат на придбання житла в будь-якій іншій точці України.
2: Там. А цікаво, а будинок побудувати теж треба за рік? Це не так легко.
3: Ні,
2: чи гроші
3: там,
2: пропадуть? Ви кажете, там, за рік там, пропадають кошти?
3: Ні, там строки трошки інші по зруйнованому майну.
2: Угу. Ще таке запитання. Якщо держава гарантує кошти, цікаво, чи вони одразу надходять? Ви не знаєте, так, цієї інформації людям?
3: Ні, не знаю. Ми її не бачимо навіть в реєстрі, ми не можемо подивитися. Той функціонал, що нам дозволяє переглядати систему, ми не бачимо, чи отримали люди кошти. Це, до речі, є однією з тем, ну, коли проводяться різні навчальні семінари по цьому є відновлення, і багато громад скажеться, от що... Ми не маємо цієї інформації, ми не бачимо,
2: що відбувається в громаді. Так,
3: так, да.
2: Чи гроші є, чи так. Люди, можливо, просто не ремонтують, не будують, не хочуть, а кошти допомогти потрібно, щоб не згоріли. Ще таке запитання, ми бачимо і по Бровару, там модульні будиночки встановлюють на місці знищених будинків. І по Хотинівці, і по Бровару громадські організації, благодійні фонди. Звісно, всі одразу хочуть допомогти, хто шифером, хто там різними будівельними матеріалами. Але чи не шкодить це потім людям для того, щоб отримати кошти від держави? Адже якщо дах поремонтований, тоді куди витратити 200 тисяч гривень, які прийдуть від держави і згорять? Або якщо модульний будинок побудований, тоді чи можна побудувати новий на цьому місці?
3: Ну, це враховується, тому що компенсація буде надаватися для тих будівельних робіт, які не були виконані на момент складання чек-листа. Якщо комісія вже прийде на обстеження для складання чек-листа і побачить, що умовно там покрівлю відновлено, стіни там заштукатурені, вона зафіксує тільки ті пошкодження, які не були до цього часу відновлені. Держава врахувала, ну, те, що якщо людина вже отримала матеріальну допомогу якусь на відновлення, або кошти від благодійних якихось організацій, то ці всі кошти мають відраховуватися від суми компенсації. Тобто багато людей думають, ну, є різні люди, і думають, що ми зараз відновимо, а потім ще й компенсацію отримуємо. Ні, люди отримують компенсацію тільки за те, що не було відновлено на момент складання чек-листа.
2: А з приводу таких модульних будинків? Ось вони встановлені, а потім прийдуть кошти, там, відповідно, там, мільйони, декілька мільйонів, і людина захоче будувати свій фундамент, свій будинок. Потрібно шукати іншу територію, чи зносити цей будинок, віддавати партнерам назад?
3: Ну, тут я не знаю, наскільки ці будинки відносяться до капітального будівництва.
2: Тимчасове житло, мабуть.
3: Так, тимчасове житло. Тому, в принципі, людина за бажанням може на тому ж місці збудувати вже капітальний будинок. Uh-huh. Так, а ці будинки – це за кошти благодійних організацій будуються так, як допомога, як тимчасове житло для людей.
2: Або купити квартиру, отримавши ваучер, наприклад, на житло.
3: Сертифікат на житло, так.
2: Тож, ще раз нагадайте, якщо ці люди, ось, окрім 280 будинків, які ви вже обстежили, мають пошкодження, куди їм звернутися для того, щоб їхній будинок теж обстежили і вони могли отримати державні гроші за програмою «Є-відновлення»?
3: Ну, в першу чергу, як я вже казав, написати заяву і прикласти перелік необхідних документів або в 65-му кабінеті міськвиконкому, або в старостаті села Хотинівка. От, почати з цього. Uh-huh. А потім вже, ну і принаймні, якщо є якісь питання, то звертатися до комісії. Комісія надає всю вичерпну інформацію і про порядок обстеження, і про порядок дій, що треба людям зробити, підгрузити. Також ми все розказуємо, підказуємо людям, що в наших силах.
2: Звертатися до управління ЖКХ, правильно? Тому що комісія – це ж є ви в основному і разом із Володимиром Васильовичем.
3: Ні, це не тільки ми, але бумажна робота, оформлення і внесення до реєстрів цих актів вже лежить, як би, на фахівцях нашого управління.
2: Але всі працюють в міській раді, не потрібно ж офіс шукати комісії десь окремо.
3: Ні, достатньо прийти в управління ЖКХ, там вас направлять до фахівців, які цим займаються.
2: Дякую, Сергій Дмитрович. Є ще щось додати по цій темі, тому що ми вже вичерпно надали відповідь. Сподіваємося, більше такої біди не буде, а ті люди, які постраждали і на Броварі, і в Хотинівці, і в Соболівці та інших селах, відновлять своє житло і будуть проживати в своїх помешканнях, які будуть чи відновлених, чи новозбудованих. До речі, запитання по електриці. Чи невідомо вам, чи з'явилося світло в Хотинівці?
3: На даний час я ще не маю інформації щодо відновлення електропостачання, але енергетики працюють. І за попередньою інформацією, сьогодні до кінця дня там до 80% вулиць вони казали, що вони зможуть відновити. Але будемо сподіватися. Так.
2: Сподіваємося на це, тому що спека 40 градусів, і звісно, що сьогодні люди потерпають, у них вже майже, мабуть, вже вони повикидали і продукти, і ті заморозки, які в них були, і взагалі без світла дуже складно. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користань ФМ і наш гість Сергій Дмитрович Стужок. Дякуємо вам.
3: Дякую.
0: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: У радіочаті на хвилі 107.5 Коростань ФМ ми з вами спілкуємося, тож можете писати, телефонувати нам за номером 096-615-9630, просто в прямому ефірі задавати свої запитання або, наприклад, передати привіт своїй подружці просто сьогодні у вівторок 4 серпня. А ще, звісно, якщо у вас є запитання, зокрема, до міського голови Володимира Москаленка, тоді будьте з нами о 12-й годині, тому що саме з 12-ї до 13-ї години на Коростенському телебаченні та на радіо Коростень ФМ 107.5 буде прямий етер з міським головою Володимиром Москаленком у програмі «Об'єктив». Під час ефіру говоритимуть про актуальні питання життя Коростенської громади, реалізацію важливих проєктів та будуть надаватися відповіді на запитання жителів. Тож телефонуйте одразу з 12 до 13 години за номером, який я вже казала, 096-615 9630 і задавайте свої питання Володимиру Васильовичу, на які отримуєте відповіді. Тож, будьте з нами в програмі «Об'єктив» з 12 до 13 години. Не перемикаємося після того, як пройде актуально, як прозвучить наша класна музика. Ну і взагалі будьте на хвилі 107.5 Коростань ФМ цілодобово, 24/7. Ми з вами.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Американський інститут вивчення війни повідомив про продовження українських контратак на Слов'янському напрямку. Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Райолександрівки на схід від Слов'янська. За даними ICV, російські окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій проти Слов'янська. Водночас російські війська не припиняють спроб наступу на сході України, насамперед на Покровському та Костянтинівському напрямках. Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Водночас він наголосив, що США розглядають інші формати співпраці з Україною та європейськими партнерами. В свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових домовленостей зі Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони. За словами, на зустріч у США під час нещодавнього візиту було досягнуто домовленість про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями – українськими та американськими. Вранці 3 серпня безпілотники атакували логістичний центр «Вайлдберріс» у селищі Хрястове Володимирської області Російської Федерації. Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. За даними Осінт-аналітиків, цей хаб є одним із ключових для розподілу товарів між московським регіоном та центральною, північною і північно-західною частинами Європейської Росії. Останніми тижнями українські дрони системно задають ударів по логістичній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, уражено вже щонайменше 18 складів компанії. Україна робитиме все можливе, щоб агресивна війна Росії завершилася до початку зими 2026 року. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з послами. За його словами, зараз неможливо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мілстрайки та всі санкції партнерів. Але вони повинні сягнути саме такого рівня тиску, щоб у Москви не залишалось іншої альтернативи, крім миру. В ніч на понеділок підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських загарбників. За даними Генштабу, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя, Крим. Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту і відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника. Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Навлі Брянської області Російської Федерації. Умєров і Клименко отримали нові посади. Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Сади на Коростенщині стають не лише окрасою краю, а й перспективним напрямком розвитку агробізнесу. Для тих, хто планує закласти власний сад або збудувати тепличний комплекс, держава пропонує грантову підтримку. Детальніше про нові можливості у коментарі заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Аренарчук.
2: Загалом садівництво і гідівництво тепличне господарство сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку агропромислового комплексу в Житомирщині. Це галузі, які забезпечують не лише виробництво продукції з високою доданою вартістю, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку сільських територій, відповідно зміцнюють їх економіку, економіку наших громад, підвищують відповідно продовольчу безпеку держави в цілому. За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики нашої військової адміністрації на сьогодні на території області у нас більше 80 аграрних підприємств працюють саме в цій сфері. Щороку кількість їх збільшується, з'являються нові суб'єкти господарювання, які мають намір розвивати саме садівництво в регіоні. І також приємно визначити, що наш регіон є лідером в Україні за обсягами залучення грантового фінансування на закладання багаторічних насаджень. За 3 роки, 23-26 роки, 45 у нас було погоджених грантів за програмою «Свій сад». І можна сказати, якщо порівнювати в цілому по Україні, то майже кожен сьомий погоджений грант в Україні був спрямований саме на розвиток садівництва у Житомирській області. Це, відповідно, свідчить про активність наших агровиробників, їх готовність інвестувати у розвиток своїх виробництв, своїх господарств, впроваджувати сучасні технології. Щодо ще одного напрямку, то протягом поточного року спостерігається активність серед агровиробників у залученні грантів на розвиток тепличних господарств саме за програмою «Своя теплиця». З початку дії цієї програми вже 10 суб'єктів господарювання отримали погодження на фінансування, 3 з них в поточному, 26-му році. І саме завдяки цій державній програмі підтримки в області закладаються нові сади, будуються нові тепличні комплекси, започатковуються сучасні виробництва, відкриваються нові можливості для розвитку малого та середнього агробізнесу.

0: використання FM 107.5. Наш прямий ефір сьогодні завершується. Кажу вам, до завтра, почуємося. Сьогодні з вами працювали я, радіоведуча Світлана Барановська та звукорежисер Олег Вигівський. Але ви не перемикаєтесь, слухаєте музику і долучаєтеся до прямого ефіру з міським головою Володимиром Москаленком, який триватиме з 12 до 13 години. А хвилю 107.5 слухаємо 24/7. Ми з вами, па-па.
1: Prime Time.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
1: Вітаю.
0: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти здебільшого Володимир Васильович на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
1: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема, і надзвичайної ситуації, які не заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкодження. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям, зразу психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕБ-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
0: Ми говоримо якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
1: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або місто, або міська рада регулює всі ці процеси, регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там Промінь Любові,
0: Рокада,
1: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала, і цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович, надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, тут МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тими, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну, і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунального господарства, це управління соціальної політики.
0: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
1: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає. І поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
0: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні. Ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Броварі. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
1: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставої цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але це, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документ, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включати, ми будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заяву, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
0: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
1: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перше, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля старостинського кругу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба, в документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
0: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа ми... там досить велика. Ну, як...
1: десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Там Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. У нас же проблем немає зі ліцеями, школами в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
0: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
1: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
0: В цій взагалі, ситуації ні.
1: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до чого йдемо? Системно і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
0: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малицька, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хотинівському старостинському округу?
1: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а то належний дай. Була військова адміністрація, там в першій годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є. І ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби. і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і відповідно міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, які там психологи допомагали нам. І ну, ми включаємо оці релігійні організації там через промінь любові, як завжди, вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам ну, по Броуру дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і відповідно вони будуть ставити вікна на себе. А якраз ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
0: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
1: І... Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але... Уже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають, крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити, ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично немає ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже, якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться. Не одна покривля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. ну і людей не буде таких, кому б не виділили матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
0: Будемо сподіватися, що до похолодання і до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенями, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
1: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, щоб він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпроводу, просто... Нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там у Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає
0: люків, каналізаційно водопровідних.
1: Да, там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там почалівки робили, боже мій, як бисто зробили. А що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем, де це. Для будівельників дорожня – це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля... Тут це з Сбербанка.
0: Ощадбанка.
1: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
0: Дмитра Вишневецького.
1: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати, все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, буде робити. Зараз закінчиться проєкт по центральній площі. Ну, і відповідно під ці документи будемо робити, ну, На жаль, в цьому році все абсолютно дорого ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас немає де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо. Але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки коресенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально ми це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери Маяковського більше. А знову таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, але є такі місця. Є і пропозиції, що зробити, там що зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
0: Грунтова, вона і там просять засфальтувати нарешті.
1: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця, але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
0: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
1: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахується за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою дорожною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. Там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
0: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
1: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальних громад, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі це Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не в ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати, я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини, для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
0: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема дуже велика.
1: Взагалі водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, воно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
0: ми зараз прикладати. Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
0: Так, ми вас чуємо.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи позору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, Що буде з цим будинком культури Утосовським нашим?
0: Бачите?
1: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні і промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, і я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішеному стані.
0: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а не модернізується.
1: Залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
0: Жовтий Мачич. Кінотеатр наш.
1: Ну, кінотеатр «Жовтий» – це інша історія. Там, може,
0: там приватна структура.
1: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря в цьому місці, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там, так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Вони рахуються за
0: Україну. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
1: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відновляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
0: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа, коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
1: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арештувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання – відповідь. Тому, я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі сумо підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь рішення нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве середування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу. То важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз Україна», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші вони на інші об'єкти нападають, аж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробили, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
0: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
1: От арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі, які зробити. На це треба кошти. І тут, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь світ, але це ж державні борги.
0: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше, навіть по своєму

0: суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися і все. І отут конфлікт. І що? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і у нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала це можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким ми чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той зробив, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її виконав, такого бути не може.
1: Дякую, Володимире Васильовичу, не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад по Хотинівці, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це не багато, не мало, там нам обходиться 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добре, ви ж так розказували, що ви будете любити поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації.

0: які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що в нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає у силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, і буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військової дії, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей, і це накладає на нас таку велику відповідальність на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного. Тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місці, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимиру Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі!

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: ドラッテ。
1: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕБ номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацією звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатково інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки і оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Затверджено правила ведення військового обліку в реєстрі оборіг. Кабінет міністрів України визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг – відповідне рішення, ухвалене на засіданні уряду. Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти. Отож, про це і поговоримо. Як дані про людину вносять до реєстру оберіг? Інформацію до оберегу мають внести протягом 5 робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних, або вручну на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин. Щодо оновлення та перевірки інформації в реєстрі оберіг, актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в реєстрі даними. Як же виправити помилки в оберегу? Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу. Дізнатися інформацію про себе в оберегу можна безкоштовно трьома способами. Через «Резерв Плюс», через єдиний державний веб-портал електронних послуг, якщо є технічна можливість, або подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП, чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме сьогодні, у вівторок, 4 серпня? Овни – день сприятливий для нових починань та важливих розмов. Ваша наполегливість допоможе вирішити питання, які давно відкладалися. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, а ви зверніть увагу сьогодні на фінансові справи. Можливі цікаві пропозиції або вдалі покупки. У стосунках варто бути більш відкритими до компромісів. Близнюки, ваші комунікабельність і кмітливість сьогодні на висоті. Вдалий день для зустрічей, переговорів та творчих ідей. Не розпорошуйтеся на дрібнички. Раки, інтуїція стане вашим найкращим порадником. Прислухайтеся до себе, особливо у сімейних питаннях. Вечір принесе теплі емоції та гарні новини. Леви, а ви будете в центрі уваги, не бійтеся проявити лідерські якості, це допоможе досягти бажаного. Гарний день для планування майбутніх проєктів. Діви, зосередьтеся на деталях, саме вони визначатимуть успіх. Не перевантажуйте себе роботою, адже організму потрібен відпочинок, діви, пам'ятайте про це. Терези, сприятливий день для спілкування, навчання та нових знайомств. Можлива несподівана пропозиція, яка відкриє цікаві перспективи. Скорпіони, не поспішайте з висновками. Терпіння та холодний розрахунок допоможуть уникнути непорозумінь. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Стрільці, енергії вистачить на все заплановане. День підходить для подорожей, активного відпочинку та вирішення організаційних питань. Козероги, ваші старання починають приносити результати, не бійтеся брати на себе відповідальність. Керівництво або колеги це оцінять. Водолії, сьогодні можуть з'явитися нестандартні ідеї, які варто записати. Гарний день для творчості, саморозвитку та дружнього спілкування. Риби, не дозволяйте дрібним труднощам зіпсувати настрій. Довіряйте своїм відчуттям і не бійтеся зробити крок назустріч змінам. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку. Ось такий гороскоп 4 серпня, вівторок.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Тема дня.
1: Наразі комісійно вже обстежено 280 будинків постраждалих мешканців Хотинівки та ближніх сіл. Та триває прийом заяв на є відновлення від людей. Про це в темі дня сьогодні на радіо Користення ФМ 107.5 поговоримо із нашим гостем, заступником начальника управління, начальником відділу житлово-комунальних послуг, благоустрою та енергоменеджменту Сергієм Дмитровичем Стужуком. Наші вітання.
2: Добрий день.
1: Вже сказала неправильно посаду, можете виправити. У нас прямий етер, тому ми, як кажуть, в прямому ефірі можемо і виправити, і додати.
2: Ну, в принципі, майже так. Це раніше була попередня назва відділ житлово-комунальних послуг, благоустрою та енергоменеджменту, але в минулому році у нас окремо був створений відділ енергоменеджменту в складі управління житлово-комунального господарства, тому мій відділ вже відповідно називається відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою.
1: Дякуємо, будемо знати, але тоді, значить, і невеличка ремарочка, що треба на сайті міської ради теж вносити виправити певні зміни та доповнення. Так, тому іноді Дякую. Журналісти користуються сайтом міської ради і беруть посади вже відповідних посадовців там. Тож, не про це мова, Сергію Дмитровичу, все ж таки ми знаємо, що війна триває. Агресія Росії проти України, вона постійна, і тому зазнає руйнувань, мешканці страждають наші користенської громади. Зокрема, ті події, що відбулися не так давно, це Квітень, Бровар, це 30 липня, Хотинівка, ближні села, Новаки, Соболівка, Розтяжин, Мала Зубівщина і інші села, які є поблизу. І на сьогодні ми бачимо, що саме ця подія, 30 липня, зараз в всіх соціальних мережах, у медіа надається підтримка людям, і об'єдналися всі, і посадовці, наша Коростенська громада, міська влада, народний депутат Володимир Арешонков, ближні громади Овруч, Опович, Малин, громадські організації, благодійні фонди, всі підтримують людей для того, щоб люди отримали хоча б дах над головою, щоб відновилося світло. До речі, я не знаю, наскільки наразі вже воно відновлено, енергетики працюють, але ми телефонували сьогодні старості. Староста ще поза зв'язком, тому, мабуть, ще якісь проблеми в них там є. І всі об'єдналися для того, щоб підтримати людей Хотинівки та ближніх сіл. Але ми знаємо, що не стоїть осторонь і держава. Відповідно того, що надають там будівельні матеріали, різні продуктові набори, психологічну підтримку, є програма, є відновлення, де можна, відповідно, пройшовши всі алгоритми, зібравши всі документи, отримати кошти від держави на те, що відновити своє пошкоджене майно. І, зокрема, до цього причетні ваше управління житлово-комунального господарства. Ви працюєте з людьми. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за програма є відновлення і як ось вона працює?
2: Ну, програма, державна програма спрямована на те, щоб дійсно надати людям компенсацію за майно, яке вони втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І для того, щоб її отримати, треба, ну, по-перше, звернутися, подати заяву на обстеження житла. Якщо це приватний будинок, то там треба прикласти певний перелік документів до заяви, копію паспорту, ідентифікаційного коду, технічного паспорту на будинок і документи на право власності на житло. І якщо це будинок, то приватизація землі. Також, що найголовніше, необхідно впевнитись, що цей об'єкт внесений до Державного реєстру речових прав. Тому що, от як показує вже досвід, по Бровару і попередньо, що в 22-му році було пошкодження, коли люди починають займатися цими всіма документами, то багатьох виявляється, що житло не внесено в державний цей реєстр. З тих чи інших причин несвоєчасно були оформлені, якісь помилки допущені, тому люди мають перше зробити це, прийти в ЦНАП до реєстраторів з документами на житло і поцікавитись, чи внесено це житло в державний реєстр.
1: Так. Просто зараз люди, навіть ті люди, які проживають в приватному секторі, люди, які мають квартири, вже зараз мають цікавитися, тому що, ну, дай Боже, щоб нічого більше не сталося в нашій громаді, в будь-якому іншому місті України, але може статися. Зараз треба поцікавитися, щоб головне, всі документи були в порядку, так?
2: Так.
1: Давайте пройдемося одразу ось по приватному сектору, тому що і Хотинівка, і інші села, і Бровар – це були постраждалі саме приватних будинків. Стається біда, зрозуміло. Спочатку працюють ДСНСники, виїжджають всі на місце події, далі вже проводиться робота, люди оговтуються і розуміють, що потрібно відновлювати житло. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб ось отримати кошти від держави в Є-відновлення? Якось починається все це. Пошкоджений дах, знищений взагалі будинок, немає вікон, будівлі поряд пошкоджені, чи вони відносяться до цієї програми?
2: Ну, перше, з чого людині треба починати, це подати заяву на проведення обстеження пошкодженого
1: майна. До вас
2: майна.
1: Приїхати, чи ви одразу так, виїжджаєте? Як це?
2: Ну, в принципі, заяви приймаються в управлінні житлово-комунального господарства в 65-му кабінеті, там є зразок заяви і надають перелік документів, які необхідно прикласти. Зараз по Хотинівці перший-другий день ми виїжджали в фахівці управління, там приймали заяви від людей. Зараз там на місці діловод приймає, їй надано там бланк заяви з переліком необхідних документів, які мають додавати люди. Тобто мешканці Хотинівки і прилеглих сіл можуть в старостаті Хотинівці також подати цю заяву.
1: Пишеться заява. Заява пишеться в довільній формі. Чи ви сказали, є зразок? І що там потрібно зазначати обов'язково? Що з собою мати?
2: Ну, зазначається фамілія, ім'я, отчество. Ну, тобто документи, які посвідчують особу. Які попередні пошкодження має житло, фіксується так документ на право власності, і потім на підставі цієї заяви, яку написала людина, вже комісія спеціально створена по обстеженню пошкодженого майна, виходить на об'єкт, проводить обстеження, і за результатами якого вже складається цей акт обстеження, який потім вноситься до Державного реєстру пошкодженого і знищеного майна.
1: Власник потім має писати заяву. Тут дуже важливо, тому що саме в селах, не знаю, як на Броварі, іноді буває так, що десь бабуся, батьки померли, десь не оформлені документи, десь в будинку взагалі проживають якісь родичі, і цей будинок невідомо ще на кому він там рахується. Взагалі, ось це має бути власник житла, так, писати заяву, чи ті, хто там проживають на даний час?
2: Ні, це має бути хтось із власників. Ну, якщо будинок є багато, ну, непоодинокі випадки, що будинок належить, там поділений на декілька частин, то подати заяву на відновлення має один із співвласників, але за погодженням з усіма іншими. Отримує один, якщо не надходить заперечення від інших співвласників, то комісія приймає рішення про надання компенсації такої. Якщо ж надходить якесь заперечення від інших співвласників, ну, цей порядок взагалі визначено чітко, весь порядок постанови Кабінету міністрів номер 381 від 21 квітня 2023 року, де визначається порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій житла. Ну, в принципі, зараз у нас люди всі ж, ну, навіть і в селах, не сказати, що всі, але у всіх є родичі, молодші, хто в інтернеті забити отримання компенсації за житло, і там порядок дій висвітлиться відразу. Людина, крім того, що має написати заяву на проведення обстеження, через портал Дія має подати заявку про це пошкоджене житло, підгрузити туди необхідні всі документи, і тоді вже комісія також через державний реєстр отримує повідомлення, що надійшла така заявка, І також проводить обстеження, проводиться вся процедура.
1: 280 будинків, якщо брати ситуацію саме по Хотинівці, що сталося 30 липня, комісія вже обстежила. Хто входить до складу комісії взагалі і як проходить обстеження? Виїжджаєте на місце, як ви визначаєте пошкодження, у вас є якісь спеціальні там дії?
2: Ну, перші дні проводиться просто попередній огляд, попереднє обстеження комісією для розуміння того, скільки наслідків, яка кількість пошкоджених об'єктів. Ну і проводиться попереднє візуальне оцінювання, фіксується. От. А взагалі обстеження у цієї комісії, до складу комісії входять як представники виконавчого комітету, голова комісії, перший заступник міського голови, який організовує роботу, представники нашого управління, представники відділу капітального будівництва, ну і представники громадськості включаються до складу комісії. У нас залучені до складу комісії також два представника від громадських організацій. Ось комісія проводить уже обстеження більш детально. Так, по стадії цієї події в селі Хотинівка вже проведено попереднє обстеження 251 об'єкта будинку і 29 будинків в селі Соболівка. До інших ми, на жаль, поки що не доїхали, але ну, вже можна казати, що пошкоджено ну, більше 300 будинків буде, я думаю, що тому що те, що проводилось обстеження, це ж і так попереднє обстеження тих домоволодінь, які жилі, де люди проживають, куди комісія змогла потрапити. Є ж велика кількість нежилих хат, закинутих, куди комісія навіть і потрапити не змогла, і взагалі їх якби огляду не проводила. Так що ну, тут мова йде, да, більше ніж по 300 будинків внаслідок останнього цього прильоту.
1: Ви складаєте акт обстеження і далі. Люди йдуть до ЦНАПу, чи вже самі, чи ви допомагаєте в дії, оформлюють для того, щоб отримати вже на відповідний рахунок кошти від держави?
2: Людина має це сама зробити через портал «Дія», встановити цей портал «Дія» і, знову ж, як я казав, впевнити, що об'єкт внесено до державного реєстру майна. Також потім людина через портал «Дія» має буде отримувати запит від правоохоронних органів про відсутність судимості. Тому що отримувачем компенсації, взагалі, там є перелік осіб, яким не надається компенсація. Це особи, до яких застосовано санкції, відповідно до закону України про санкції, або ж особи, які мають судимість за правопорушення з основ національної безпеки України, або їх спадкоємці. Оці особи не мають права на отримання компенсації. І щоб підтвердити, що вони не належать до кола цих осіб, людина має замовити через портал «Дія» довідку, що вона не притягувалась до відповідальності по цим статтям. Угу. І потім підгрузити її в реєстр пошкодженого і знищеного майна. Це теж, до речі, одна із таких проблемних питань, тому що багато людей, які подали заяви, по яким проводилось обстеження, вже складені чек-листи, але комісія не має можливості підгрузити цей чек-лист в систему, щоб людина отримувала гроші, тому що людина сама в свою чергу не замовила цю довідку про несудимість і не загрузила її до реєстру. І тому система далі не пускає вже комісію, щоб для загрузки чек-листа. Оце от також друге питання таке, що люди мають самі зробити. Uh-huh. Якщо людина сама ну, не знає, як цим користуватися, вона має звернутися так в Центр надання адміністративних послуг, де їй мають допомогти оформити все це і подати. Або ж також порядок пише, що вона може звернутися з цим питанням також до нотаріуса, або ж в управління праці соціального захисту населення, де також мають надати цю допомогу.
1: Всі ми знаємо, що наш ЦНАП знаходиться на Шевченка 5, поблизу міської ради, нотаріус, управління праці Шевченка 8, також на Музейній 5 є філія, тому звертайтеся. Ще таке питання, ми знаємо взагалі Дія, як працює, дуже багато соціальних державних програм в ній є. Всі ми знаємо і скринінг 40+, 2000 отримували лише на медичне обстеження, є малятко, люди отримують там по 5000 на діток своїх. Тобто гроші можна використовувати в певних магазинах і лише на певні послуги. Так. Як працює є відновлення? Яка сума коштів, які терміни і куди їх можна використати потім? Ну, це спеціальна картка, як
2: так,
1: соціальна.
2: Так, відкривається спеціальний рахунок в установі банку, людина відкриває. І у разі, якщо комісія приймає рішення про надання компенсації, затверджується це рішення виконкому і вже вноситься до реєстру пошкодженого знищеного майна. На тому, в принципі, вся діяльність комісії в частині, комісія, тобто, виконала свою роботу в цій частині. Далі.
1: Ваша справа – оцінити пошкодження і створити документ, який потрібно для того,
2: щоб
1: підтягнути
2: в
1: дію.
2: В систему, так. А там уже, коли люди отримують компенсацію, це вже залежить від можливості державного бюджету. По мірі того, як на цю мету виділяються кошти, ну, по тим будинкам, які були зруйновані в 22-му році, то там, ну, пройшов доволі невеликий термін, як люди почали отримувати ці компенсації. Це вже тут не залежить ні від місцевої влади, ні від чого, це вже...
1: Державні кошти.
2: Так, державні кошти.
1: Ну, відповідно, грантів.
2: Але це кошти, які мають цільове призначення, і людина може використати їх або на закупівлю матеріалів, певних також є визначений перелік, які людина матеріали може закупити і тільки для виконання тих робіт, які зазначені в чек-листі пошкодження. На виконання інших робіт людина, ну, не має права їх витрачати. Також людина не може зняти ці кошти з рахунку, використати їх на якісь інші потреби. Навіть якщо вона придбала матеріали, потім їх повертає з якоїсь причини, кошти їй не повертаються. Тобто або на придбання матеріалів і виконання робіт, для виконання робіт самостійно, або для придбання матеріалів і оплати праці найманої організації. Але так, знову ж таки, перелік таких організацій, які співпрацюють з цією програмою державної є відновлення, юридичні особи, які зацікавлені в тому, вони мають самі подати заявку, верифікуватися там, щоб їх внесли той перелік будівельних організацій, до яких людина може звернутися. Відразу скажу, що в Коростені таких, в принципі, будівельних організацій у нас немає. Було в області декілька штук, але магазини, в яких людина може придбати будівельні матеріали, у нас на території міста є.
1: Є, так?
2: Так, якщо людина протягом 12 місяців з моменту зарахування коштів на рахунок не використала їх за призначенням, рахунок автоматично закривається, кошти повертаються до державного бюджету.
1: Угу. Про які суми взагалі коштів мова? Це 20-200 тисяч гривень, мільйон гривень, щоб люди розуміли?
2: Ну, це залежить від наявних пошкоджень, але взагалі, ну, від цих пошкоджень ремонти поділяються якби на дві категорії. Категорія А – це там, де сума компенсації складає до 200 тисяч гривень. І ремонт категорії Б – це для квартир від 200 до 300 тисяч гривень, для приватних будинків від 200 до півмільйона 500 тисяч гривень. Там порядок зарахування трошки інший. По категорії А кошти зараховуються відразу вся сума на рахунок. По категорії Б перший внесок там 70% від суми компенсації зараховується. Потім, коли людина виконує роботи і подає там... Вона має подати повідомлення в дію, що от виконані роботи вже перелік, і тоді комісія верифікує, виходить, якщо все зроблено відповідно до чек-листа, то підтвердження вноситься і людина отримує решту коштів.
1: Угу.
2: Тобто людина, крім того, що вона має подати в заявку в дію на її відновлення, вона після виконання робіт також має подати заявку в дію, що вона виконала ці роботи. Тоді комісія отримує повідомлення з реєстру і може проводитись вибіркова верифікація, як пише порядок.
1: Як ви, Сергію Дмитровичу, разом зі своїми колегами можете оцінити ситуацію по Хотинівці? Якщо, наприклад, порівняти про Провору, ми знаємо, що там було знищено повністю 6 будинків. Інші так. були пошкоджені. Яка ситуація в селах, що сталося 30 липня, вже 280 будинків обстежили?
2: Ну, за попередніми такими оцінюванням, також у членів комісії виникли сумніви щодо можливості відновлення і подальшої безпечної експлуатації по 6 будинків. По цим будинкам буде замовлятися технічне обстеження в спеціалізованій організації. Це, ну, в випадку на Бровері це виконував проєктний інститут Житомирський будівельний і сертифікована організація. Там уже фахівці мають достатню кваліфікацію, щоб визначати ступінь пошкодження, чи придатний в подальшому цей будинок буде, чи можливо його відновити, чи придатний він буде для подальшої безпечної експлуатації. Так що у нас от на даний час визначено вже 6 будинків, які зазнали найбільших ушкоджень.
1: Це в Хотинівці, в епіцентрі
2: події? Це в Хотинівці, так. Саме біля епіцентру вибуху. То по ним буде замовлятися от проведення цього технічного обстеження. І вже на підставі цього технічного обстеження фахівці визначать, чи він підлягає відновленню, чи він підлягає знесенню. Якщо він підлягає знесенню, там також є окрема процедура.
1: Тобто це вже не потрібно цим людям ось в дії на пошкоджене майно гроші отримувати. Це якась інша процедура. Чи це ж та сама, лише гроші інші?
2: Процедура та сама, просто вони мають, вже коли буде висновок технічний, що будинок не підлягає відновленню, то вони будуть отримувати компенсацію за знищене майно.
1: Там уже суми там інші
2: суми
1: йдуть?
2: Суми інші, так. Там людина може або отримати кошти на будівництво нового будинку на тому самому місці, або може отримати житловий сертифікат на придбання житла в будь-якій іншій точці України. Там.
1: А цікаво, а будинок побудувати теж треба за рік? Це не так легко.
2: Ні,
1: чи гроші пропадуть? Ви кажете, за рік там, пропадають кошти?
2: Ні, там строки трошки інші по зруйнованому майну.
1: Угу. Ще таке запитання. Якщо держава гарантує кошти, цікаво, чи вони одразу надходять? Ви не знаєте, так, цієї інформації людям?
2: Ні, не знаю. Ми її не бачимо навіть в реєстрі, ми не можемо подивитися. Той функціонал, що нам дозволяє переглядати систему, ми не бачимо, чи отримали люди кошти. Це, до речі, є однією з тем, ну, коли проводяться різні навчальні семінари по цьому, є відновлення, і багато громад скаже це, от що... Ми не маємо цієї інформації, ми не бачимо,
1: що відбувається в громаді. Так,
2: да.
1: Чи гроші є, чи так. Люди, можливо, просто не ремонтують, не будують, не хочуть, а кошти допомогти потрібно, щоб не згоріли. Ще таке запитання, ми бачимо і по Бровару, там модульні будиночки встановлюють на місці знищених будинків, і по Хотинівці, і по Бровару громадські організації, благодійні фонди. Звісно, всі одразу хочуть допомогти, хто шифером, хто там різними будівельними матеріалами. Але чи не шкодить це потім людям для того, щоб отримати кошти від держави? Адже якщо дах поремонтований, тоді куди витратити 200 тисяч гривень, які прийдуть від держави і згорять? Або якщо модульний будинок побудований, тоді чи можна побудувати новий на цьому місці?
2: Ну, це враховується, тому що компенсація буде надаватися для тих будівельних робіт, які не були виконані на момент складання чек-листа. Якщо комісія вже прийде на обстеження для складання чек-листа і побачить, що умовно там покрівлю відновлено, стіни там заштукатурені, вона зафіксує тільки ті пошкодження, які не були до цього часу відновлені. Держава врахувала, ну, те, що якщо людина вже отримала матеріальну допомогу якусь на відновлення, або кошти від благодійних якихось організацій, то ці всі кошти мають відраховуватися від суми компенсації. Тобто багато людей думають, ну, є різні люди, і думають, що ми зараз відновимо, а потім ще й компенсацію отримуємо. Ні, люди отримують компенсацію тільки за те, що не було відновлено на момент складання чек-листа.
1: А з приводу таких модульних будинків? Ось вони встановлені, а потім прийдуть кошти, там, відповідно, там, мільйони, декілька мільйонів, і людина захоче будувати свій фундамент, свій будинок. Потрібно шукати іншу територію чи зносити цей будинок, віддавати партнерам назад?
2: Ну, тут я не знаю, наскільки ці будинки відносяться до капітального будівництва.
1: Тимчасове житло, мабуть.
2: Так, тимчасове житло. Тому, в принципі, людина за бажанням може на тому ж місці збудувати вже капітальний будинок.
1: Угу.
2: Так, а ці будинки – це за кошти благодійних організацій будуються так, як допомога, як тимчасове житло для...
1: Або деяких. Купити квартиру, отримавши ваучер, наприклад, на житло.
2: Сертифікат на житло, так.
1: Тож, ще раз нагадайте, якщо ці люди, ось, окрім 280 будинків, які ви вже обстежили, мають пошкодження, куди їм звернутися для того, щоб їхній будинок теж обстежили і вони могли отримати державні гроші за програмою «Є-відновлення».
2: Ну, в першу чергу, як я вже казав, написати заяву і прикласти перелік необхідних документів або в 65-му кабінеті міськвиконкому, або в старостаті села Хотинівка. От, почати з цього.
1: Uh-huh.
2: А потім вже, ну і принаймні, якщо є якісь питання, то звертатися до комісії. Комісія надає всю вичерпну інформацію і про порядок обстеження, і про порядок дій, що треба людям зробити, підгрузити. Також ми все розказуємо, підказуємо людям, що в наших силах.
1: Звертатися до управління ЖКХ, правильно? Тому що комісія – це ж є ви в основному і разом із Володимиром Васильовичем.
2: Ні, це не тільки ми, але ну, бумажна робота, оформлення і внесення до реєстрів цих актів вже лежить, як би, да, на фахівцях нашого управління.
1: Але всі працюють в міській раді, не потрібно ж офіс шукати комісії десь окремо?
2: Ні, достатньо прийти в управління ЖКХ, там вас направлять до фахівців, які цим займаються.
1: Дякую, Сергій Дмитрович. Є ще щось додати по цій темі, тому що ми вже вичерпно надали відповідь. Сподіваємося, більше такої біди не буде, а ті люди, які постраждали і на Броварі, і в Хотинівці, і в Соболівці та інших селах, відновлять своє житло і будуть проживати в своїх помешканнях, які будуть чи відновлених, чи новозбудованих. До речі, запитання по електриці. Чи невідомо вам, чи з'явилося світло в Хотинівці?
2: На даний час я ще не маю інформації щодо відновлення електропостачання, але енергетики працюють. І за попередньою інформацією, сьогодні до кінця дня там до 80% вулиць вони казали, що вони зможуть відновити. Але ну, будемо сподіватися, так.
1: Сподіваємося на це, тому що спека 40 градусів, і звісно, що сьогодні люди потерпають, у них вже майже, мабуть, вже вони повикидали і продукти, і ті заморозки, які в них були, і взагалі без світла дуже складно. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користань ФМ і наш гість Сергій Дмитрович Стужок. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: У радіочаті на хвилі 107.5 Коростень FM ми з вами спілкуємося, тож можете писати, телефонувати нам за номером 096-615-9630, просто в прямому ефірі задавати свої запитання або, наприклад, передати привіт своїй подружці просто сьогодні у вівторок 4 серпня. А ще, звісно, якщо у вас є запитання, зокрема до міського голови Володимира Москаленка, тоді будьте з нами о 12-й годині, тому що саме з 12-ї до 13-ї години на Коростенському телебаченні та на радіо Коростень FM 107.5 буде прямий етер з міським головою Володимиром Москаленком у програмі «Об'єктив». Під час ефіру говоритимуть про актуальні питання життя Коростенської громади, реалізацію важливих проєктів та будуть надаватися відповіді на запитання жителів. Тож телефонуйте одразу з 12 до 13 години за номером, який я вже казала, 096-615-9630 і задавайте свої питання Володимиру Васильовичу, на які отримуєте відповіді. Тож, будьте з нами в програмі «Об'єктив» з 12 до 13 години. Не перемикаємося після того, як пройде актуально, як прозвучить наша класна музика. Ну і взагалі, будьте на хвилі 107.5 Коростень FM цілодобово, 24/7. Ми з вами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Американський інститут вивчення війни повідомив про продовження українських контратак на Слов'янському напрямку. Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Райолександрівки на схід від Слов'янська. За даними ICV, російські окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій проти Слов'янська. Водночас російські війська не припиняють спроб наступу на сході України, насамперед на Покровському та Костянтинівському напрямках. Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Водночас він наголосив, що США розглядають інші формати співпраці з Україною та європейськими партнерами. В свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових домовленостей зі Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони. За словами, на зустріч у США під час нещодавнього візиту було досягнуто домовленість про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями – українськими та американськими. Вранці 3 серпня безпілотники атакували логістичний центр «Вайлдберріс» у селищі Хрястове Володимирської області Російської Федерації. Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. За даними «Осінт-аналітиків», цей хаб є одним із ключових для розподілу товарів між московським регіоном та центральною, північною і північно-західною частинами Європейської Росії. Останніми тижнями українські дрони системно задають ударів по логістичній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, уражено вже щонайменше 18 складів компанії. Україна робитиме все можливе, щоб агресивна війна Росії завершилася до початку зими 2026 року. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з послами. За його словами, зараз неможливо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мілстрайки та всі санкції партнерів. Але вони повинні сягнути саме такого рівня тиску, щоб у Москви не залишалось іншої альтернативи, крім миру. В ніч на понеділок підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських загарбників. За даними Генштабу, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя, Крим. Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту і відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника. Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Наврівлянської області Російської Федерації. Умєров і Клименко отримали нові посади. Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Сади на Коростенщині стають не лише окрасою краю, а й перспективним напрямком розвитку агробізнесу. Для тих, хто планує закласти власний сад або збудувати тепличний комплекс, держава пропонує грантову підтримку. Детальніше про нові можливості у коментарі заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Аренарчук.
2: Загалом садівництво і гидівництво тепличне господарство сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку агропромислового комплексу в Житомирщині. Це галузі, які забезпечують не лише виробництво продукції з високою доданою вартістю, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку сільських територій, відповідно зміцнюють їх економіку, економіку наших громад, підвищують відповідно продовольчу безпеку держави в цілому. За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики нашої військової адміністрації на сьогодні на території області у нас більше 80 аграрних підприємств працюють саме в цій сфері. Щороку кількість їх збільшується, з'являються нові суб'єкти господарювання, які мають намір розвивати саме садівництво в регіоні. І також приємно визначити, що наш регіон є лідером в Україні за обсягами залучення грантового фінансування на закладання багаторічних насаджень. За 3 роки, 23-26 роки, 45 у нас було погоджених грантів за програмою «Свій сад». І можна сказати, якщо порівнювати в цілому по Україні, то майже кожен сьомий погоджений грант в Україні був спрямований саме на розвиток садівництва у Житомирській області. Це, відповідно, свідчить про активність наших агровиробників, їх готовність інвестувати у розвиток своїх виробництв, своїх господарств, впроваджувати сучасні технології. Щодо ще одного напрямку, то протягом поточного року спостерігається активність серед агровиробників у залученні грантів на розвиток тепличних господарств саме за програмою «Своя теплиця». З початку дії цієї програми вже 10 суб'єктів господарювання отримали погодження на фінансування, 3 з них в поточному, 26-му році. І саме завдяки цій державній програмі підтримки в області закладаються нові сади, будуються нові тепличні комплекси, започатковуються сучасні виробництва, відкриваються нові можливості для розвитку малого та середнього агробізнесу.
0: Актуально.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники 2 дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, ця інформація буде корисною для тих людей, хто тільки хоче отримати водійські посвідчення або вже має водійське посвідчення. В Україні змінили строки дії водійських посвідчень. Нові документи більше не будуть видавати на 30 років. Термін їх дії залежатиме тепер від категорії транспортного засобу, який має право керувати власник посвідчення. Водночас водіям не потрібно терміново обмінювати вже раніше видані права. Посвідчення залишається чинними до дати зазначеної безпосередньо у документі. Отже, посвідчення строком на 15 років отримують водії легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, квадроциклів, легкових автомобілів із причепами відповідної категорії. Новий строк поширюється на категорії А1, А, Б1Б та БЄ. Раніше постійне посвідчення для таких водіїв могло видаватися на 30 років. В мене воно так і є, я маю посвідчення водія, яке було видане ще у 2014 році, і воно буде дійсним до 2043 року. Після закінчення 15-річного строку повторно навчатися в автошколі не потрібно. Звичайний плановий обмін документа не передбачає повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Тобто лякатись не потрібно, що строк дії водійського посвідчення дещо скорочено. Хто ж має право отримати права на 5 років? Для професійних категорій строк дії посвідчення становитиме 5 років. Йдеться про водіїв вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів. П'ятирічний строк застосовується до категорії С1, С1Е, СЄ, Д1, Д1Е, ДЄ та Т. Коротший термін пов'язаний із підвищеною відповідальністю професійних водіїв і необхідністю періодично підтверджувати можливість безпечно керувати відповідним транспортом. Що ж буде, якщо у людини відкрито декілька категорій в посвідченні? В одному посвідченні можуть бути відкриті категорії з різними строками дії. Наприклад, категорія Б може діяти 15 років, а категорія С – лише 5. Після завершення строку професійної категорії водія не може керувати вантажівкою або автобусом до її продовження. Тобто, потрібно буде звернутися до відповідних структур. Водночас право керування легковим автомобілем залишається чинним до закінчення строку категорії Б. Отже, говорять про те, що власникам посвідчень, виданих на 30 років, не потрібно терміново звертатися для обміну. Старий документ продовжує діяти до зазначеного на ньому дати. Нові строки будуть застосовуватись під час наступного вже отримання, обміну або відновлення посвідчення. Підставою для заміни може бути закінчення строку дії документа, відкриття нової категорії, зміна персональних даних, пошкодження посвідчення або втрата чи викрадення документа. Наприклад, водій може продовжувати користуватися чинними правами на 30 років, але якщо він вирішить обміняти документ, нове посвідчення категорії Б видадуть уже на 15 років. Посвідчення водія, яке людина отримує вперше, як і раніше, будуть видаватися на 2 роки. Для водіїв-початківців це правило не змінилося. Тобто, якщо ви сьогодні вже здаєте на права, то отримаєте їх лише строком на 2 роки. Після завершення дворічного строку права можна обміняти без повторних іспитів, якщо водій допустив не більше 2 адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо порушень було більше, для отримання нового посвідчення може знадобитися повторне складання теоретичного та практичного іспитів. Під час дії воєнного стану для звичайного обміну водійського посвідчення медична довідка не є обов'язковою. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів підтвердження стану здоров'я може стати частиною планового обміну документа. Особливо це стосується водіїв професійних категорій. Замінити водійські права можна особисто або онлайн. Водіям доступне звернення до сервісного центру, електронне замовлення документа та отримання готового посвідчення з доставкою. Під час звичайного обміну заново проходити повний курс навчання не потрібно. Винятки можливі лише у випадках, прямо передбачених правилами, зокрема після позбавлення права керування. Водійські посвідчення на 30 років справді більше не будуть видавати. Для легкових категорій новий строк становитиме 15 років, а для професійних – 5 років. Проте масового або примусового обміну старих прав немає. Чинним документом можна користуватися до закінчення до дати, яка указана у вашому посвідченні. А нові строки вже будуть застосовуватися лише під час отримання нового або відновлення чи обміну посвідчення.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося разом з нами на хвилі 107.5 Коростань FM, а сьогодні ми хочемо поговорити ось про таку річ. Чи звертали ви взагалі увагу, що торговий інтернет-майданчик Prom.ua в техпідтримці має команду розгляду суперечок? Тож, суперечка чи спір? Давайте розбиратися будемо. Спір – це юридичний термін, що позначає конфлікт між суб'єктами правовідносин з приводу порушення прав та законних інтересів. А суперечка – це вид комунікації, який передбачає словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна зі сторін відстоює свою думку і правоту. Отож, мало бути команда розгляду спорів. Просто багато хто хибно вважає, що спір – це росіянізм. Тобто має бути все ж таки написано «команда розгляду спорів», а не «команда розгляду суперечок».
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM. Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень FM на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємство, яке там знаходилося, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які не заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що, як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям, зразу психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕПТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там, і Червоний Хрест, там, і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада, Ніка вчора
3: Рокада
2: були, фонд
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала, і цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович, що надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тим, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну, і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунальної спорації, управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайних ситуацій МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію. Дивиться, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі Ракада, там Ніка, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, у нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але так, правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документи, це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, ми по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕБ-ТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько. І тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший дав. Та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись нам розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж роботи є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського округу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там вже йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому ще раз говорю, що в наш час треба, щоб документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
2: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить... велика, ну, як...
3: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається, для села це багато, але там вже звозять з інших сіл, там, Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. В нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
2: Ну, інше так, питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
3: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
2: В цій ситуації – ні.
3: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів, під це робляться ремонти, робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово, та є такі супротив, особливо там по селам було, я хочу, щоб, оце моя хата, 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати, але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
2: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському Старостинському округу?
3: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а то належний день. Була військова адміністрація, там в першій годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив і пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і Шифером, і цвяхами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, які там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації там через промінь любові, як завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам, ну, побровори дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюся, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично нема ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
2: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
3: І... Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, що поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають, крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити, ну, і, відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги на її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталося вона, да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожен знає, кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що, ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, ті, хто підключені до цього, вже якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
2: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
3: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпроводу, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає
2: люків, каналізаційних водопровідних.
3: Там немає бордюр, там просто знімає і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чалівці робили, боже мій, як швидко зробили, а що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожня – це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут з Сбербанка.
2: Ощадбанка.
3: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
2: Дмитра Вишневецького.
3: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, три розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці вже ж, ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, І будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під цією документою будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову-таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старі асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально ми це зробили, то це основа вулиця. А в нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. Її поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, вони є такі місця. Є і пропозиції, що зробити, там що зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від завода ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подольську, хто там знає.
2: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
3: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, її теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
2: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
3: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахується за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати, наші обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові, ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там і ще.
2: Але, Володимир Васильович, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
3: Ми про це вже говорили, і перших, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні Сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати, я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
2: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-650.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Сьогодні спека, тепло, люди відпочивають. Можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах. Але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема дуже велика.
3: Взагалі водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там є перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я вровно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
2: ми зараз прикладати. Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
5: Алло.
2: Так, ми вас чуємо.
5: Доброго дня.
3: Доброго дня.
5: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи позору тотальна сліпа людина, Серьов Анатолій Семенович. Я зараз переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
2: Бачите?
3: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
2: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а у нас, не модернізується.
3: Культури залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
2: Жовтий кінотеатр наш.
3: Ну, кінотеатр «Жовтий» – це інша історія. Там,
2: може, там приватна структура.
3: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон «Локомотив», парк Шевченка. Там. Вони рахуються за.
2: До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
3: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б вже за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
2: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. якою є ситуація на сьогодні. Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
3: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арештувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи в зимовий період. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі сумо підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надію, що ми в всіх однакових умовах в нашій державі, і інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо, так як, на жаль, сталося в Києві, отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, які на місцях за це відповідаємо. Зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми ж розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому, я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачачи те, що ми робимо і зроблено, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
2: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
3: Арестували рахунки. Елементарний. Ну, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі які зробити? Ну, на це треба кошти. Тут, ну, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь висять, але це ж державні борги.
2: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання вже, яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останні тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там, на Київській, на, у мене на Степана Бандери, ну, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
3: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо. І знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, ну, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там, з ними возитися і все. І отут конфлікт. І що? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо. Такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином. І у нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала це можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, щоб вони не розмножувалися, щоб це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці її викинули. Ну це ж не той зробив, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин, тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти його викинув, такого бити не може.
2: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
3: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там почали заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад похитінів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильські безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби. тому числі на тварин, про яких ми говорили, це, але треба

0: є проблема. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо, не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає у силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного. Тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимиру Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
2: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних

0: Комунальних підприємств теплозабезпечення, КВГП, КВЖРЕБ номер 1, Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійного фонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень, для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники 2 дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Затверджено правила ведення військового обліку в реєстрі оборіг. Кабінет міністрів України визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг – відповідне рішення, ухвалене на засіданні уряду. Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру оборіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти. Отож, про це і поговоримо. Як дані про людину вносять до реєстру оберіг? Інформацію до оберегу мають внести протягом 5 робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних, або вручну на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин. Щодо оновлення та перевірки інформації в реєстрі оберіг, актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в реєстрі даними. Як же виправити помилки в оберегу? Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу. Дізнатися інформацію про себе в оберегу можна безкоштовно трьома способами. Через «Резерв Плюс», через єдиний державний веб-портал електронних послуг, якщо є технічна можливість, або подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП, чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор

0: Казки для малечі.
1: Гайка. Авторка Олена Кучер. Усе тримається на моїх плечах. Я рухаю весь світ. Без мене він просто зупиниться. Гордливо думала Гайка, та гайка, на якій трималася колесо ножної швейної машинки. От ви, ноги! Ви геть не потрібні на цьому світі, якби не педаль, на яку ви тиснете, а вона обертає колесо навкруги мене. А ти, колесо, без мене ти просто нікуди не годне, зверталася подумки вона до тих, хто був поруч. Так, вторила її педаль. Звісно, скрипіло старе залізне колесо. Одного разу, мабуть, гайка вимовила це вголос, бо почула, як їй відповів болт, на якому вона була б накручена. Дурниці, це я найважливіший тут. На мені усе тримається. Колесо обертається на моїй осі, а ти лише тримаєш мене. Отож, бо й воно. Презирливо кинула гайка. Я тримаю тебе, а ти тримаєш увесь механізм. То хто найважливіший? Звісно, я. І так від пихи витягнувся, що гайка почала розкручуватись на болту. Бовдур, старий бовдур, ти, а не болт. От я розкручусь зараз і піду від вас усіх. Побачимо тоді, як машинка зможе крутитися. І гайка на швидкості злетіла та покотилася під шафу. Тикання педалі та скрип колеса припинилися. Почувся невдоволений жіночий голос, який сварив болта, що не втримав гайку. А господарка не могла дошити своє простирадло. Гайка голосно реготала під шафою. От-от, відчуйте, як без мене жити. Але її щастя не було довгим, бо прийшов господар, знайшов нову гайку і налагодив швейний механізм. Знову затакала педаль, погоджуючись з мовчазними ногами. Усі заспокоїлись та далі виконували свою роботу. А гайка була вражена. Вражена настільки, що застигла з відкритим ротом. Ну, це, звичайно, в переносному сенсі, бо рот у гайки завжди відкритий. Усе працювало без неї. Без неї крутився та жив своїм життям швейний механізм. Місяць гайка пролежала під шафою. Якби гайки страждали на депресію, то це, мабуть, була саме вона. Покрита пилом та павутиною, мовчазна та квола, без думок та надії на те, що їх життя може вже якось змінитися на краще. Але одного суботнього ранку веселий війник крикнув гайці: «Привіт, Замазуро, вибирайся звідси, тільки глянь, на кого ти схожа!» Зачепив та викотив її на світло. Господарка взяла її, понесла до крана з водою, вмила під холодним струменем води та ніжно обтерла білим рушником. Ця дія ніби пробудила гайку від довгого сну. Руки жінки занесли гайку до таких же гайок різного розміру в майстерню. «Привіт, сестро! А ти звідки узялася?» Наперебій запитували гайки, які давно вже сумували без діла у коробці, чекали новин від нової подруги. Але гайка нічого про себе не хотіла розказувати. Про те, що було, як вона вважала себе центром Всесвіту. Про це було соромно розказувати, бо за ті довгі дні під шафою, у тиші й темряві, у неї було досі часу зрозуміти, чому це було неправильно. «Я починаю нове життя і не хочу нічого брати зі старого. Та історія про іншу гайку, не про мене», спокійно та впевнено відповіла наша гайка. Саме у коробці наслухалась гайка дивовижних історій, які пробудили в ній надію на нове призначення. Вона мріяла, що колись руки господаря візьмуть її та запропонують послужити гарній справі. І от одного разу руки вибрали її з-поміж десятків інших гайок. Гайковий ключ допоміг їй міцно тримати у своїх руках мовчазного болта десь у середині потужної вантажівки. Спостерігати за тим, як рухаються пари коліс, як усі деталі злагоджено працюють, а машина швидко рухається та іноді скриплять ресори під вагою вантажу, було не лише задоволенням. Серце гайки завмирало від того, що тепер вона відчувала себе потрібною частинкою величезної машини, яка без неї маленької гайки не змогла б робити свою роботу. І вона, гайка, тепер цінувала роботу кожної деталі, бо і без них це було б неможливим. Іноді місяць під шафою дає шанс повністю змінити своє життя та навчитися цінувати роботу інших.

0: казки для малечі.
1: Доброго вечора, шановні малята. Я вам сьогодні хочу прочитати гарну казку «Максимко, Паркер і Ляпка». Коли Максимко пішов у перший клас, батьки подарували йому красивий сучасний наплічник, новенький буквар, багато зошитів, а ще ошатний пенал із письмовим приладдям. Олівцями, ручкою, супермодним паркером та тоненьким срібним пером і веселковими чорнилами. Максимко був розумний, дотепний хлопчик, але не зовсім чемний і трохи лінивий. Учительці набридла така поведінка хлопчини, і коли Максимко знову не вивчив уроку, вона поставила йому в щоденнику жирну двійку. На перерві хлопчик розкрив щоденник і замислився. Він ще ні разу не отримував двійку, навіть додому йти не хотілося. «Що ж мені робити?» – проказав він розпачливо. І раптом чийсь тоненький голосочок відповів. «Нічого страшного, ми тобі допоможемо!» «Ой, а хто оце здивувався, навіть трішки злякався хлопчина?» «Це ми! Твій Паркер і Ляпка!» – проказав той самий писклявий голосок. Максимко поглянув великими враженими очима на пенал, де лежала авторучка зі срібним пером. «А я й не знав, що ти вмієш розмовляти тихенько мовою. А хто ж ти така, Ляпка?» «А ти візьми мене до руки, трусни над двійкою», – порадив Паркер. Хлопчина все ще з недовір'ям узяв чорнильну ручку і потрусив нею над поганою оцінкою. Із-під срібного пера враз вискочила жирна і негарна ляпка, впала на сторінку і повністю накрила собою двійку щоденнику, а тоді сказала: «От бачиш, як усе просто». Звеселівши, малий першокласник поспішив додому. «Та що там у тебе? Нова дванадцятка?» – запитала мама, ще з порога побачивши гарний Максимів настрій. «Молодець, синку, якщо й далі так буде, купимо тобі за старання мобільний телефон». «Гаразд, мамо», – ще більше зрадів Максимко. Про свою двійку він не сказав ані словечка. Та й навіщо? Адже мама й не питала. Наступного тижня у школі до хлопчика все складалося просто чудово. Поводився він на диво чемно, а коли одного дня найшвидше за всіх розв'язав аж 3 задачі з арифметики, вчителька рада сказала йому: «Молодець, Максимко, я тобі ставлю 12 балів, неси свій щоденник». Хлопчина аж морозом обсипала. Він згадав про ляпку. «Ой, що ж тепер буде?» Але Марія Дмитрівна навіть не гнала на попередню сторінку щоденника, а розгорнула наступну і вивела на ній акуратну цифру 12. Хлопчик стояв сам не свій. «Що з тобою, Максимку?» – здивувалася вчителька. «Хіба ти не радий? Біжи додому і потіш маму з татом заслуженою оцінкою». «Дякую», – видавив себе хлопчина. Та додому він не пішов, сів за парту, розкрив щоденника, яка ж красива дванадцятка, але чому в нього настрій аж ніяк не веселий? Аж тут визирнув Паркер та й питає: «Що тепер, знову є робота для нас із ляпкою?» І не встиг Максимко й оком змирнути, як ляпка ще більше й чорніше вже смачно розсілася на гарненькій оцінці. «Що ж ви наробили?» – аж сльози виступили на очах у хлопчика. «Та й одразу й висохли. Це мені заслужена кара за те, що батьків обдурив», – подумав він. І так йому гірко й прикро стало на душі. «Не переймайся, Максимко», – підійшла до нього вчителька. «Я бачу, ти зрозумів, як це негарно обманювати батьків і вчителів. Тож вище ніколи так не роби. Такий розумний учень, як ти, може вчитись на самі дванадцятки». «Ось так, Паркер і Ляпко, ви мені більше не друзі», – сказав Максимко, кладучи оту ручку до пенала.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна. Саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст то Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

серед ночі викликав таксі. Дзвоню вдома фон, бо без тебе щось зимно. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: До ліквідації наслідків ракетного удару в Хотинівському Старостинському окрузі, який стався 30 липня, залучено ремонтні бригади комунальних підприємств теплозабезпечення КВГП, КВЖРЕП номер 1 Коростенської рятувальної служби на воді та добровольчого формування територіальної громади. Спільними зусиллями фахівці виконують аварійно-відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу мешканцям. Родини, які отримали нові будинки після ворожого ракетного удару по мікрорайону Бровар 3 квітня, забезпечені твердопаливними опалювальними печами. Допомогу надано завдяки підтримці норвезької гуманітарної місії ТНК «Стіфтельсен» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» та церквою «Віри, надії, любові». Печі забезпечать комфортне проживання в осінньо-зимовий період та стануть надійним джерелом тепла у разі перебоїв з електропостачанням. До уваги мешканців Хотинівського округу. Якщо ваше житло постраждало внаслідок російської атаки, ви можете отримати державну компенсацію за програмою «Є-відновлення». Подати заяву можна через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі чи через нотаріуса. Компенсація передбачена як за пошкоджене, так і за знищене житло. Для оформлення необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно, звернутися із заявою на компенсацію та дочекатися рішення комісії. За додатковою інформацію звертайтеся до ЦНАПу за адресою: місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, або скористайтеся сервісом «Є-відновлення» у Дії. У селі Хотинівка представники благодійності

0: Кіноофонду «Регіон Карпат» НЕКА надали психологічну допомогу жителям Хотинівки, Новаків і Соболівки, які постраждали внаслідок ракетного удару 30 липня. Також фахівці зареєстрували дітей та місцевих жителів, які зазнали поранень для отримання грошової допомоги. Управління праці та соціального захисту населення дякує партнерам ЮНІСЕФ і благодійному фонду «Регіон Карпат» НЕКА за своєчасну підтримку та допомогу постраждалим. Бюджет Коростенської громади перевиконано на 10,4 мільйона гривень. Станом на 1 серпня 2026 року до загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло 548 мільйонів гривень власних доходів, що становить 101,9% від плану та на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти бюджету насамперед спрямовувалися на виплату заробітної плати, фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, а також підтримку сил безпеки й оборони. У селі Маклаївка Чоповицької громади Коростенського району рятувальники два дні поспіль ліквідовували пожежі сухої трави, які виникли майже в одному й тому самому місці. Про це 3 серпня повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався у бік житлових будинків і господарських споруд. До гасіння, окрім рятувальників, долучилися місцеві жителі та трактор, який створив захисну смугу, оборюючи землю. У ДСНС закликають громадян не випалювати суху рослинність, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і загрожують життю та майну людей.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: У радіочаті на хвилі 107.5 Коростень FM ми з вами спілкуємося, тож можете писати, телефонувати нам за номером 096-615-9630, просто в прямому ефірі задавати свої запитання або, наприклад, передати привіт своїй подружці просто сьогодні у вівторок 4 серпня. А ще, звісно, якщо у вас є запитання, зокрема, до міського голови Володимира Москаленка, тоді будьте з нами о 12-й годині, тому що саме з 12-ї до 13-ї години на Коростенському телебаченні та на радіо Коростень FM 107.5 буде прямий етер з міським головою Володимиром Москаленком у програмі «Об'єктив». Під час ефіру говоритимуть про актуальні питання життя Коростенської громади, реалізацію важливих проєктів та будуть надаватися відповіді на запитання жителів. Тож телефонуйте одразу з 12 до 13 години за номером, який я вже казала, 096-615 9630 і задавайте свої питання Володимиру Васильовичу, на які отримуєте відповіді. Тож, будьте з нами в програмі «Об'єктив» з 12 до 13 години. Не перемикаємося після того, як пройде актуально, як прозвучить наша класна музика. Ну і взагалі будьте на хвилі 107.5 Коростень FM цілодобово, 24/7. Ми з вами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Американський інститут вивчення війни повідомив про продовження українських контратак на Слов'янському напрямку. Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Райолександрівки на схід від Слов'янська. За даними ICV, російські окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій проти Слов'янська. Водночас російські війська не припиняють спроб наступу на сході України, насамперед на Покровському та Костянтинівському напрямках. Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Водночас він наголосив, що США розглядають інші формати співпраці з Україною та європейськими партнерами. В свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових домовленостей зі Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони. За словами, на зустріч у США під час нещодавнього візиту було досягнуто домовленість про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями – українськими та американськими. Вранці 3 серпня безпілотники атакували логістичний центр «Вайлдберріс» у селищі Хрястове Володимирської області Російської Федерації. Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. За даними «Осінт-аналітиків», цей хаб є одним із ключових для розподілу товарів між московським регіоном та центральною, північною і північно-західною частинами Європейської Росії. Останніми тижнями українські дрони системно задають ударів по логістичній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, уражено вже щонайменше 18 складів компанії. Україна робитиме все можливе, щоб агресивна війна Росії завершилася до початку зими 2026 року. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з послами. За його словами, зараз неможливо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мілстрайки та всі санкції партнерів. Але вони повинні сягнути саме такого рівня тиску, щоб у Москви не залишалось іншої альтернативи, крім миру. В ніч на понеділок підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських загарбників. За даними Генштабу, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя, Крим. Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту і відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника. Також уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Наврі-Брянської області Російської Федерації. Умєров і Клименко отримали нові посади. Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Сади на Коростенщині стають не лише окрасою краю, а й перспективним напрямком розвитку агробізнесу. Для тих, хто планує закласти власний сад або збудувати тепличний комплекс, держава пропонує грантову підтримку. Детальніше про нові можливості у коментарі заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Аренарчук.
2: Загалом садівництво і гидівництво тепличне господарство сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку агропромислового комплексу в Житомирщині. Це галузі, які забезпечують не лише виробництво продукції з високою доданою вартістю, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку сільських територій, відповідно зміцнюють їх економіку, економіку наших громад, підвищують відповідно продовольчу безпеку держави в цілому. За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики нашої військової адміністрації на сьогодні на території області у нас більше 80 аграрних підприємств працюють саме в цій сфері. Щороку кількість їх збільшується, з'являються нові суб'єкти господарювання, які мають намір розвивати саме садівництво в регіоні. І також приємно визначити, що наш регіон є лідером в Україні за обсягами залучення грантового фінансування на закладання багаторічних насаджень. За 3 роки, 23-26 роки, 45 у нас було погоджених грантів за програмою «Свій сад». І можна сказати, якщо порівнювати в цілому по Україні, то майже кожен сьомий погоджений грант в Україні був спрямований саме на розвиток садівництва у Житомирській області. Це, відповідно, свідчить про активність наших агровиробників, їх готовність інвестувати у розвиток своїх виробництв, своїх господарств, впроваджувати сучасні технології. Щодо ще одного напрямку, то протягом поточного року спостерігається активність серед агровиробників у залученні грантів на розвиток тепличних господарств саме за програмою «Своя теплиця». З початку дії цієї програми вже 10 суб'єктів господарювання отримали погодження на фінансування, 3 з них в поточному, 26-му році. І саме завдяки цій державній програмі підтримки в області закладаються нові сади, будуються нові тепличні комплекси, започатковуються сучасні виробництва, відкриваються нові можливості для розвитку малого та середнього агробізнесу.
0: Актуально.